0: Chubanamba, tada cheja sinji bilin cindana. Bojong longchen nintri likong, kange longchen jia, te tong reza lintzin, royanji shinkan shibadiri, ngana lintzin zongxiong shingi rinqin yin. Gasi cheja pama banchi do zhobo zhomo la leji reko xini mendu zambo pasana do, rong ka nin dobi leji yo na, kaba anja, reko ji gje, zhoji jie go nga nga du jani reko xie chuli ri. Lintzin de za dawa la te tong xie xin yo bata, nian da jia gomo chuzo jia dang xie ka ni, chuzo juni ba jia tong xie xin yo.
1: Jobo so du to de nian jo ga si ji yin.